0: ولی چنگشم لد بنام که تو وفیلت مر چنگشم بند.
1: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.